0: 50-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

sve su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam.

0: lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro vam želim. Upravo počinje novi krug predloga za subotnje finalno izdanje Top liste Beograda 202. A danas među predlozima Train, Zoe Kida, Taylor Swift, Pocket Palma, Ohio, Miles Smith, Mladen Pecović, Somber, Majales, Mihajlo, Ritam promjena, Video Sex i Mobi. Možete da glasate na mail program 202@gmail.com, SMS i Viber porukama na 064-0202-200 za najviše tri pesme po jedan glas, a ove nedelje slušate predloge po izboru muzičkog urednika Aleka Stanojevića. Krećemo odmah uz strani novitet, Pennsylvania Turnpike, single američke grupe Train.

Nešto se lepo dešava, konstatuje Mihajlo u istoimenoj pesmi, njegov novi singl, intimna i emotivna priča o unutrašnjim borbama, potrebi za bliskošću i veri da uprko svemu ljubav i empatija i dalje mogu da pronađu put do ljudi. 064-0202-200, još 15 minuta za vaše SMS i Viber poruke i glasove za današnje predloge. Naredni nosi naslov Nove ljubavi i to je novi singl riječke grupe Ritam promjena, koji stiže posle zapaženog izdanja Muzika, koju su snimili u saradnji sa Nikolinom Tomljanović, kojim su ujedno najavili i svoj nadolazeći album simboličnog naziva I traje. Slušamo Ritam promjena i Nove ljubavi.

0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Eko.

Kid Rock u 6.4 na 202, a slušaju nas i ljudi koji su preko, posle Francuske i Makedonije. Stigla nam je poruka iz Belgije od Branka, koji nam želi prijatan dan. Hvala, Branko. A trenutno na beogradskim mostovima situacija je sledeća. Iz pravca Novog Beograda je više vozila i na mostu na Adi i na Gazeli, što je klasika, dok su Brankov i Pančevac nešto manje opterećeni, posebno pančevački. A kad ga već spominjem, da podsjetim da su na Pančevačkom

0: Ohio i numera u sobi kao jedan od predloga koji se već sad izdvajaju u borbi za hit četvrtka. Evidentno će biti u gornjoj polovini što se tiče glasova. Sada nešto malo drugačije. Urban i četvorka i Sagradit ću ti pjesmu. Rekao bih, vrlo karakteristična melodija i emocija za Damira Urbana, njegov prepoznatljiv glas i takođe pesma na koju tipujem da bi mogla dosta visoko da se plasira.
1: Živ sam, makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu grlice.

jugonote prevrće odavno auto, ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Urbani četvorka i sagradit ću ti pjesmu, stižu glasovi i za njih, i za Elemental, i za Ohio, i za još neke takmičare, vrlo neizvesno, izgleda vam se dopada večerašnja lista, a dopada vam se, čini mi se, po broju glasova i nevladina organizacija. 7 dana juna, nevladina organizacija, to su prijatelji, saradnici stari Vlade Divljana, neguju njegovu muzičku baštinu, ali su odlučili da u tom duhu stvaraju i autorske pesme, i jedna od njih je vrlo simbolično 7 dana juna, ko zna stvarala što i dole, i Vlade Divljana zna i o čemu pričam. Slušamo nevladinu organizaciju. Tiho treba.

0: Za svaki slučaj još jedno podsjećanje kako sve to možete da glasate.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: I prelazimo naravno na predlog broj 6, možemo da kažemo najduhovitiji za večeras, što i nije čudno jer je u pitanju Elvir Laković Laka, njegova sestra Mirela, kao i uvek zajednički potpisuju i izvode pesmu Radnica. Laka.

0: Eko. U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.